bella bagu kan gel jankwa ben bernamij berek mitille ne dan bernamij berek mitille kere kiwas udonga na aldinga kit kundul anangis kingasi palian anan zikir kerka kit alkainge ne kit alkainga geba na longa dinga na masdok kwa kerang aldinga kundul naskau ding anangis kingasi kerker pia kit alkainge ne kit alkainga geba.

na na kin ayanga dile kwa mukaungi na embelesi tulakele ba wo embelenga si tulakele na sur kundi na mas dembara bele kwa dembara bele kelamba abo du kir bele kwa du kir bele kelam na dok kaungi na sur sin kolu du tare la dimbara pi ya ni sialaib alba ila ina se al du kir pi na ma ila ngi na kwa ira kanne ba na baki kaungi na surin bele kelkam indalan dok basin kwa zikome na ine namagal ila kier kwa lekirsimu alim beleng kwa honga si saddigen anko kwa honga ka kwa ngen kwa kidge alke ngore to akam alda ngore kwa ge ko kilasi bakkel jamdi embele nama ya marang indalan se ayelbo na yeda du belar kwa sam kwa bas ila si beleng al den tuwai den sezi as belemba nama ila yi na ora ker ngan kem kwa ay duo ke kiem kwa le na dien tabui ale tulla tulla lom ba ta si ba den bele ker kame du ker bele kala kam bo ne ki akawmi ba dok ala ngin dala keng tabun ko ala ngin keng ala ndai ngorem kwa pangam bele ker kam kindi apanga dok sin yangwe apa kay dige na kwa di kay sa orre na tulanga gebo kila kila di diembele kelangam na en kidal tulage sa jijelum kisse ndu al orientari na pi ndu al orientari na pi asan kwa sa tulunge la dembele si bu tukel du al bibolu na itaiba al orientari pi kila si ki se akel nama ilaini bikin kami kwa wong ambelenga kelala kamu.

nana kin ayanga dile kwa mukaungi na embelesi tulakele ba wo embelenga si tulakele bana sur kundie namaz dembara bele kwa dembara bele kelamba abo du kere bele kwa du kere bele kelam dok kaungi sur sin kolu du etare la dimbara pi ani sialae ba alba ilaine se al du kere pi nama ilaine na kwa ira kanne ba nama ki kaungi na surin bele kelkam indalan dok basin kwasi kome na ine namagal ila kier kwa lekisimu alim bilen kwa honga si saddigen anko kwa honga ka kwa ngene kwa kidge alke ngore to akam alda ngore kwa ge kilasi bakkel jamdi embele nama ya marang indalan se ayelbo ne ye du bilal kwa sam kwa bas ilasi beleng al den tugay den sezi as belemba nama ilayi na orra kergan kem kwa ay duo ke kiem kwa le na dien tabuy ale tulla lomba wata si baden bele kerkame duo kerim bele kelakame bo ne ki akawwe badok alang indala keng tabuun ko alang in keng alang dayan warrem kwa pangam bele kerkam kindi apanga duk sin yangwil apa kay dige na kwa di kay sa orre na tulanga ge kilal kilal di diem bele kelangam na en kilal tulanga ge sa jijelum kisse ndu al orientari na pi ndu al orientari na pi asan kwa situbunge ila dem bele si bu tukel du al bi bolu na itay ba al orientari pi ila si ki se akel nama ilai ni king kami kwa wong ambelenga kelala kamu